0: Само хитови. 982. Где
1: год да си. Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

982.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Radio 014.
2: Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: najslušanije pesme.
1: Radio 014. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. 982.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
1: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
0: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
5: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftoindustriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompaniji i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Rukometaši Partizana osvojili su Svesrpski kup, pošto su Banja Luci pobedili ekipu borca rezultatom 37-26. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
0: I pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. Sa povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti. Dimljeni na bukovom drvetu. Po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33. Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se uz miris čvaraka, razgovor pred kazana i onaj dobro poznati valjevski doček. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje čuva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju deli. Vidimo se u Valjevu.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
5: Najslušanije pesme.
4: Radio.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Ostanite u toku.
0: www.014.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Rukometaši Partizana osvojili su svesrpski kup, pošto su u Banja Luci pobedili ekipu borca rezultatom 37-26. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Samo hitovi 982.

0: Papa!
1: Česu zdaj je drugi put. Ne,
2: imamo vse.
3: Ja, pišu.
4: Rekizite, kako pišu, bro, da bova sa.
5: Da, pa da, pišu.
2: Ćao. Vidimo se sutra.
3: Ćao, ćao.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Odeš i rešiš što sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
13: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
15: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
16: Energija grada.
17: Zvuk koji pokreće.
16: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Mali oglasi. Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700. Mali oglasi.
1: 982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači.
1: Širom Srbije.
2: Svi znaju.
1: Svi znaju. Za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
1: I pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Rukometaši Partizana osvojili su Svesrpski kup, pošto su Banja Luci pobedili ekipu borca rezultatom 37-26. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika non stop.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čep iz flaše,

0: Ostani tu u toku. www.014.rs. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može keš, čekovi kartica. Može na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
16: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com.
17: apartmanibeograd.com.
16: Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio i dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Košarkašica Crvene zvezde izborila su plasman u Euroligu. U finalu kvalifikacije u mađarskom gradu Miškolcu pobedile su domaći DVTK rezultatom 71:66. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže uz slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014.

0: oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
1: Mali oglasi. 98,2.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan Čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se u Zmiri s Čvaraka, razgovor pred kazana i onaj dobro poznati valjevski doček. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje duva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju deli. Vidimo se u Valjevu.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Rekla mi je:
13: idemo u Ćimo.
12: Što?
13: Samo neki trosed da vidimo.
12: Ja opet.
13: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. 982 Radio 014.
3: Tvoja zona komfora.

0: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio i dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: 982, Radio 014, tvoja zona komfort.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
2: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
1: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
3: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
0: širom Srbije
3: Svi znaju
0: za mlade tigrove.
3: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije
3: i još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani,
3: svi veliki dani
0: trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači mladi tigrovi. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
4: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 3696 Radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
4: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
5: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica. Bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio i dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba za najbolji početak škole. I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
1: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan Čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se uz miris čvaraka, razgovor pred kazana i onaj dobro poznati valjevski doček. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje čuva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju deli. Vidimo se u Valjevu.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014.

0: Mali oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700. Mali oglasi.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Samo hitovi. 982.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: bolje.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96 Radio 014.
2: Reklam je.
3: Idemo u Ćimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
4: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
5: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepi servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepi servis Đajoni.
8: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
9: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
2: širom Srbije.
3: Svi znaju
2: za mlade tigrove.
3: Kad se slavi, nek se pamti.
2: Od Vojvodine do juga Srbije.
3: I još šire.
2: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
3: Svi veliki dani.
2: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikla, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kompanija JANAF dobila je novu licencu od OFAK-a koja omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.
2: U mjerilu jedan, naprema sto, sve izgleda kuk.

0: Idealan izbor, kvalitetna usluga i ljubezno osoblje. Dostupno 24 sata. Učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly. Ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 4060 988 Hotel Vozarev.
1: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se uz miris čvaraka, razgovor kraj kazana i onaj dobro poznati valjevski dočak. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje čuva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju delimo. Vidimo se u Valjevu.
0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Kad truba zasvira,
0: tad srce zaigra.
2: Nikad jači trubači
0: širom Srbije.
2: Svi znaju
0: za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
0: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš i

0: Mali oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700.
1: Mali oglasi. Radio 014.

0: Istorije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
3: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
6: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: musica non stop.
1: Ovo je strašno da li gradi, zato nema zloga da budeš sam u svemu.
2: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kompanija JANAF dobila je novu licencu od OFAK-a koja omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cene grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

Radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.

0: 4. Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
15: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
16: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
17: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
18: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
19: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
20: Ni

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubač.
0: Širom Srbije.
1: Svi znaju.
0: Svi znaju. Za mlade tigrove.
1: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije.
1: I još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
1: Svi veliki dani.
0: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6

0: mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
2: Energija grada. Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: mali oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
1: Mali oglasi.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Reklami.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan Čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se uz miris čvaraka, razgovor kraj kazana i onaj dobro poznati valjevski dočak. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje čuva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju delimo. Vidimo se u Valjevu.
4: E 10% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: 982 radio 014. Tvoja zona komfora.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: 982, Radio 014, tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda

0: El Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014 220 250, ABC Test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ_Automirisi.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
4: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čekao i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba za najbolji početak škole. I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.

0: Ćimo.
1: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve.
3: Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
3: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
3: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Neki ukusi se pamte, a zbog nekih se u Valjevo dolazi. Ovog oktobra na keju reke Kolubare slavimo tradiciju, druženje i jedan poseban jubilej. 20. Valjevski festival Duvan čvarak. 3. i 4. oktobra vidimo se uz miris čvaraka, razgovor kraj kazana i onaj dobro poznati valjevski doček. Povedite porodicu, okupite prijatelje i dođite da zajedno obeležimo 20. izdanje manifestacije koje čuva ukus naše kraje. Jer najlepše je kada tradiciju deli. Vidimo se u Valjevu.
5: E 10% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Radio 014.

0: Reportaž. Mali oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700. Mali oglasi.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014

0: Srbije za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije.
2: Svi znaju.
1: Svi znaju za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
3: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Vozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
4: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Gde god da si,
6: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
2: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
4: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije.
5: Svi znaju.
4: Svi znaju. Za mlade tigrove.
5: Kad se slavi, nek se pamti.
4: Od Vojvodine do juga Srbije.
5: I još šire.
4: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
5: Svi veliki dani.
4: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
6: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti. Dimljeni na bukovom drvetu. Po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33. Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.

10% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Stančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

Samo hitovi. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Istorije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
4: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
5: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Muzika non stop.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hit.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: ostani tu doko. www.014.rs
1: 982 Radio 014,
2: tvoja zona komfora.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.
2: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom.

pofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: ne mogu, majke.
1: 982 Radio 014, tvoja zona komfora. Ma ništa novo.

za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, no i te

0: Gužvu. Bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Ostanite u toku. www.014.rs.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupar.

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Na Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.